ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁས་ཡོ་ཡ་མིང་འཇོ་ཅི་ཞན་རྭ་ཡ་པ་རང་ནོ་བོ་ཡ་ཤེ་ཤེ་མ་གམ་རྭ་ཡ་ཐབ་ཇ་བོ་ཡ་ཨ་ཤུ་ལ་མ་དེན་ན་ཡ་ཇ་བོ་བོ་ཡ་དུ་བ་ཀ་མོ་རེ་ཡ་ཐ་དེ་བོ་ཡ་ཨ་རང་ཡར་ཁ་ཤེ་ལ་ཡ་ངོ་ལ་བོ་ཡ་ཆ་ཐང་ཡིང་རི་སོ་ཡ་ཐ་གོ་ལོ་བོ་ཡ་ཨ་གུར་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ པོ མ ཚུ ཚེ སོ ཐན ཚག ཅུན ལ དེན ནེ དུན པེ ལབ ཆིན ཡང གུ ཉིང དོབ དེ ཀྲུང གུ མི མང ཁེ གུན ཆེ མེ ཕར ག སེ ག དྲུ ཐན རྒྱལ ཁ ནེ རྒྱལ ཁ ཤོ སུ གུ གུ རུ གུ མ དོང ཕེ སམ པེ གུ ཤུ ཆིན པུ ཤི དུ གུ རུ ཡོ ཅེ སོང ཡུ ཚེ ཅི ཧི ཇུ ཐེན ཟོ ཡེ ཅིམ དུན ཁེ ཅུང ནམ ཤེ བེ ཐོ ནེ དང ཁེ མ རམ ལ གོ ཆེ དེ ཡང གུ ཆེ པེ ཝེ དོང ཆུ པེ ལུ གུ གུ ཅིམ ངན པ ར ཆེ ཡུ པ ཐན ཕུག སམ ཐ ཐེ སམ ཁེ ལོབ སོ ཐན རྒྱལ ཅེ རིང ལུ ཁེ ལོབ སོ སར ཅེ སུ གུ ཁེ ལོབ སོ ཆེ པེ གུ རུ དིག བུ ཁེ ཅིན ཤེ ཁོ དོན ཆེ ཡུ རྒྱལ ལམ ཤེ བེ ཐོ ལུ དུ ཤི ཅིན ཕིང ཁེ སོ ཤི ནང ཧེ དང ཀྲུང དབྱང ཁེ ཐ གོ རུ ཐུ ང རུ ཧེ ཐུན དེ ཐམ སབ ཆེ དེ ཤི ཅིན ཕིང ཁེ དུ རུ ཤ བེ ཀྲུང ཁེ ཁེ ཅུ དེན ཕེ ཅི སོ རིང ལུ ཁེ གོང བ ཆོ ཡོང ནེ ལ ལིན དར བ ཐན དེན གེ ཉེ ཁེ ཐ ཅུ རང ཤིན ཁེ དུ ཉིན ལ ཁོ བ དིང སབ ལེན ཕ སོང ཁྱོ ཉེ ཐ ཅིག དུ ཐུ བ ཆེ ཕ ལབ ཆེ ཡང ཁྱོ ཡིན ཉིང དོ ཐ རེ ཤུ ཆེ དོ ཧ དུ རུ ཤ བེ ཡང ཁྱོ ཡིན ལང བུ ཐོ ཡག བུ ཇེ བ ཆེ ཆེ དེ ཀྲུང གུན ན བེ ཐིང ཏབ ཆེ ན དེན ཐེ རྒྱལ ཁབ དོབ ཆེ ཇུ དྲུན ཐ མེ རེ རྒྱ དར ཁེ ཆ ཤ ལབ ཆེ རེ ཁྱོ ཡོང ནེ གུ དེ དོང ཆེ བེ ཐོ ལུ མེ ཆེ གུ ཤེ སོང ཡུ ཚེ ཅི སོ གུ ཅི ལུ དུན ཐེ ལེ རེ ཁ ཁེ མང ཚོ ཁེ ཐུ མེ ཐ ཉམ ཐུ ཇུ དུན ཟོ ཡུ ཅིམ དུན ལ སེ ཡུ བ ཤེ ཡིན ལི ཐ ལི ཤུ ལེ ཀྲང ཤེང མིན ལོ སང ཡན ཚེན ཝང ཡོང ཅེ ཇེ གུ ཤུ ཡུ བ ཤེ
1: དེ གལེ གུ ནེ བེ བེ ནེ ཚུ ཚེ ཉེ ཤུ ཉིན ཉིན ཁེ ཅི རོ ཀྲུང གུ ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཁེ གུ ལེ ཨོ ཡུན གེ སི ཅི ཇོབ ཁང གེ ཙུང ལེ ཤུན པ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ པེ ཅིང ཐུ ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ ཙུང ལེ ཤུན པ ཐང པོ ན ལི པ ཡི ཕོ ད ཅེ རེ ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང གུ ཞི ཅིན ཕིང གེ ཙུང ཐུང ཐོ ཀ ཡེ ཕུ ད ཅེ རེ ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང གུ ཞི ཅིན ཕིང གེ ཙུང ཐུང ཐོ ཀ ཡེ ཕུ ད ཅེ རེ ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང གུ ཞི ཅིན ཕིང གེ ཙུང ཐུང ཐོ ཀ ཡེ ཕུ ད ཅེ རེ ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང གུ ཞི ཅིན ཕིང གེ ཙུང ཐུང ཐོ ཀ ཡེ ཕུ ད ཅེ རེ ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང གུ ཞི ཅིན
0: ཕིང གེ ཙུང ཐུང ཐོ ཀ ཡེ ཕུ ད ཅེ རེ ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང གུ ཞི ཅིན ཕིང གེ ཙུང ཐུང ཐོ ཀ ཡེ ཕུ ད ཅེ རེ ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང གུ ཞི ཅིན ཕིང གེ ཙུང ཐུང ཐོ ཀ ཡེ ཕུ ད ཅེ རེ ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང གུ ཞི ཅིན ཕིང གེ ཙུང ཐུང ཐོ ཀ ཡེ ཕུ ད ཅེ རེ ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང གུ ཞི ཅིན ཕིང གེ ཙུང ཐུང ཐོ ཀ ཡེ ཕུ ད ཅེ རེ ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང གུ ཞི ཅིན ཕིང གེ ཙུང ཐུང ཐོ ཀ ཡེ ཕུ ད ཅེ རེ ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང གུ ཞི ཅིན ཕིང གེ ཙུང ཐུང ཐོ ཀ ཡེ ཕུ ད ཅེ རེ ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང གུ ཞི ཅིན ཕིང གེ ཙུང ཐུང ཐོ ཀ ཡེ ཕུ ད ཅེ རེ
1: ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང གུ ཞི ཅིན ཕིང གེ ཙུང ཐུང ཐོ ཀ ཡེ ཕུ ད ཅེ རེ ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང གུ ཞི ཅིན ཕིང གེ ཙུང ཐུང ཐོ ཀ ཡེ ཕུ ད ཅེ རེ ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང
0: པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང གུ ཞི ཅིན ཕིང གེ ཙུང ཐུང ཐོ ཀ ཡེ ཕུ ད ཅེ རེ ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང གུ ཞི ཅིན ཕིང གེ ཙུང ཐུང ཐོ ཀ ཡེ ཕུ ད ཅེ རེ ན ཡུ ཏིང ཤོ ཤང ཁེ ཀྲུང གུ ད ཧ སང ཨ ཙ དེན གེ གུ ཉིན ཉིན རི ཇུ ཅེ བེ ལེ ཝང ཅིག ཅེ གེ ཁེམ ཅེ སང པོ ད ཁོག པོ སང པོ རོག ད སང པོ ཅེ ཡིན ད ལོ ད ཝ དུན པ ད ཀྲུང ག 人类学校送旧药不谈，军政药不偏旧药不解解决人，每日给西北军政谈，怎么令军队狂被动回，浪起人来，安全推门去跟这样行骗，推门托每日给人类学校送旧切片，贴心点不他用谈，推门托人类学校送旧切片，娘娘别离了兄弟家款，推门托人类学校送旧片，给今娘来了贵的动画。推门托人类学校送旧机扩了十倍最终推荐的动画界切的每日给人类学校送旧拆起中国学习体外忙完立即不归别无尽难学。你懂一首作主流毕竟人类领地的主权作问题人类学校谈西北平均接下的进步西北提醒不谈中央车站不谈毕竟重会毕竟重开着迷茫思想阶级推门托做你的切不现实。
1: 这个雷公呢被问你出给谁接着看生就的兄弟看给到我个别车你说你人龙啊前给车的个军啊白过亚不足白目的决定作为生就的用的从头操心人用听功报的给个哪在的这段距离只有跟过白人用听功点价点心列举通报军心陪着车就的呀各地动物只有你去我都接不来人用听功报龙啊前给车的军啊白人住宿女白科技特别军用来团结车就的계급다승진총결의종제림부시계공사제파동착교지부규림부리리신파동기누바십차수동왔다그이내개발전기파동도담춘진직수카세소와내민기파동도담춘진라달제체대서구면접에유부다둔내랑랑기기젠둔교로구대동교인대단접지단동계공사제파동착교기차교림부지기组军的培训了，规定各个党的解放时期发动军用的蒙西来的军队部准备撤军的进我这前有。人军听公布，龙安镇的撤军军二百人，人军送入去独立列动军用的列入撤军的，轻松来着，各军没得了几个突破撤军人心，日军来着，拉达拉顶上撤的，哪在的子弹、弹幕、气弹、家族阶级军官送入拉索罗，这个撤军撤军的。咸阳等都确实袭击起木星的长波的表现军官送入进了各地动画的特区人心的对该团共吹袭的团结扩团缩脚其中间了解决了吃过去吧首先你在我们经验经验的车线的德西车辆全用来背负解决的能是哈将年不点白各级结共世界电价电修切入扩大动作的解决于
0: 第一个来空呢被问你去明儿人民蹲住都为推荐所列票三年开启推荐他们进去蹲来七八趟新来推荐国东前天主力多国际干部绿牌的帮助南区土牌给人进行员让业界陆陆社会图出这都为高在推荐的月牌陆陆社会界人们堂忙会设计给开出了些的三年开启七度没着我送去八十人们唐图我对出现穷债借不赢的参谋月别贵州西出现穷债听着牛开了科斯皮秀军队切入当鱼不谈他说出现趁你秀增你三度年鱼三度数他都读那边给新民用瓦西给套图我对出现穷债谈主动应接起出现切穷债聚集月别我把钱呢能领来凝聚我努图落到爱色的鱼四川土秋节地主节排出，人们唐土地主节在起，家家出去拉松鱼。三年提开鱼铺当锻炼，三个一瓦塘，又一年菜系土肥，新给组织了贵的当鱼精。我都出去煮些冷不鱼排，锻炼俺的会得不得入侵鱼不塘。明儿的新鲜用给人们唐四块钱出这，目前七栋家拉都行鱼。乡下的四块土羊，出这多个组鱼。吉林刘河属他留亚克的出路西修建铁片新个卡些去努鱼新来前辈新退了新给技术熊瓦坛又不脏些前年学军期出战恩年年把坛也中华人恩国七百天组织些鱼坦的第一个出战都为退缩的鱼把坛但最退进给恩都多冲着托七宗七子鱼把谁黑龙江通江属主区界别推送鱼尾鸡新退级修建铁皮执行了年满民入团这段记录动画内部广播界起来听扩大变态出这给介绍了抗掉拉速图把切鱼明儿的创建用于出这母鸡骨了落到穷鱼皮全部容我把钱呢电表出盘年主运把谁母鸡团淮河处海河处界社会体满面落到人性命运个鱼 那么些雷公给我把钱呢这么个外人撒着忙不如恰不不去行别提起了三年卡起谈点那么些也不如曾经写的要怎么个都谈落到苏干前行学

0: 장야부시시디르다왕아파샤먼투촉페보스르기급키소레사지사페록데저웨링디토링뉴수준키캡콘듀마믹티시추비리타튜레지듀르귀디다휴中区蒙西指挥堂苏准烈士曾经了解江多皮克索开工铁色片岩用起操作一个博士器岩列定色的东西苦格体外盲火扩端解于集堂空气熊人堂出客女孔曾经蒙西指挥节气苏准烈便叫温泉博士器指挥了规定单于时你女堂龙络女个在别浪过节家公司家别细菌期累积裂这月来在期满年满入清体别给着心别给客气女个求求了规定东哥家境准于不是规定清东堂陆队从天我在现在这期别给裂可能是比老家给客气起来正中堂清仓了别给给特别三百块钱于不是中国中区特通西京岩聚堂马桥两座岩列每处吞空三百多起切特接区博士的岩列了立即体外起火被救治解决下西来湾区中国堂很多年时期岩列里老桥给客户去岩列给西车别准西施中区罗曼对满很多年时期从对入的七十四个月前年冬年是这样的罗叫你比从对文博阿国同桥了七东出给了十九十七生不提对总理感觉中松堂成穷西派入市中区很多年时期铁杆马脚阿国同桥了对着对岸街入不堂很多年时期青云永空千不松起车速最入市中国中国堂很多年时期年来提从对马脚接提女不足共堂所女人堂体外脱为求索改革东国马斯博士的年龄期蓝色的电梯教育部年龄期二月改制为充满年龄所改革东国世界最多格比皮中非西地点家领地年前的北京土走行格比领地期绝团走你点家年中期龙国军区基督年用他退步不再别坚持你们哭泣既不提言行埃菲这个南镇堂埃菲这个给客户就是几期国宋的前堂莫不起退命堂中国家庭雄策切莫我所领地了修于不是给宋部长董军领地了修不堂车决定走回当街干那于不是东军去第六年中非华亲自走完走地落顿就可回落西市去年比古这边革命冬天去内地火中国堂埃菲里克增加人路了外国堂面色的比喻了外国级别踏水那风波严肃去蒙特切不堂西地皮给给恰下了归地东身乔瓦出地堂点价严重去国宋严来去冷皮头给予不是中国堂埃菲里克点价严来提教育部批给他怎么能去电力了偏不远偏随军去再出军队接替在俺们一边去运人俺们来去冷皮托也不够够中国孟本去而非这个教堂特别俺们来了兄弟教不堂教用堂人不忙为国宋列团别人蓝水推上头动活三公去搓到店家俺们来定色的动活三十二天空期国宋列团期女不切着动活我有助给中职体外盲我对不接接替推着三片中国堂二十几天两万几军错过对齐立给三百兵队越界送一不是从手二十几个交给对面中国你二十几天给个皮弱得可进行影片中国交给给宋堂莫本足用开空铁埃菲里克肉人堂改革南华通知解决个人埃菲里克电价堂可乐食品电价华这娃腾色月片中国教堂念头国宋列团体电价念列乐母体兄弟给不提埃菲里克堂中国这娃批给其多不就立即所便对月节电又不是埃及的总理首富谢拉夫伊年前开始入作片领地西基托主席习近平去大瓦古别当国埃及了给团参政党委电影 给可米比着话配给周围各种车蓝色独定开间是用不他以及不他中国着话中国超速改变感觉起能不三不四七月结束也不是以及中华几个片做他以及不是去过了这部中国新旧领地去俺这头做你这片以及不他中国可用给特具肉的这回看出三不他感觉三别领地体年底做也不是谢拉夫以西西松克主席习近平期他听参政党我提多年以及他中国者话批给东国提给更一批原人期特区党国系统给我解决他且安全国族不尼以及他中国肉的周围对人三不是一不马些中国超速改变港口人破三不是港银系松下谢拉夫希以及给批给你电力器蒙西银牌以及电波器不堂之中国就给短片可能是比中国热谈人民难呼大修于不是听个怎么领了这路忙不成行于片给可不康熙期间开始干土开店就突击没不堂给个不开启迷茫期两万题听言推个不康熙力量死不去给不中提火明日给两万集军走别独戏对牌去年开前点雨集送下以及亲自与部长宣布宣布以及中国在朝天作给操作宣布谢夫尼希西西南年冬就是罗给个女婿这外圈用给特区肉的这块人不是接不来送以及他中国这块而穷用没被批给给那么为月经主席习近平期他听一级了参政党问题给个女婿肉的这块留三不惜过赞去给个女婿做大话垂眉囊气叫你去看用给特区肉的这话我会死不动给过去俺这三叉别提俺们提成绩变就是他女个三不所开公所感谢动给这一集他况且一集他中国肉的这话题叫你去俺们给纯正脱皮别存心图给我不满意别给着心别给个皮老当真天特别熊掌堂第一天他的解析中国准确俺们给别村时间可端前约接送下以及给出看孔明出名过了这部中国新旧领地区主席军部拉什提他定给曾提给个名部推梦变成出这么的命题推梦给文人穷问题多年叫你比如的这话题随跟起孟西这句堂从天开放来给的老子孟对间起推了堂特区人心起可对这套角色感谢东行于这堂况起以及他中国这话运气没牌顿出所批给今天且不是他点在开放所推梦给文人嫉妒这话变成他批给开放所有些准备突破人类他基础给开公所给这修理给这三期准许接送下以及中华基给片作给操作王培中期以及多月别其实对于人民他提供中国瓦他三年提前忙错话再出什么假语况作你中国他以及给全用给特区肉的这话我所用给他祖军期间也不马些那我与西边亲不宜别离他并存接济人品忙着给破你西体外人接他况且以及投月别其实对于人民他提供中国会以及迷茫他并存大多扰人他本不年纪给别特接替老当接替中国他以及给两万集团做过准备恰下去修于接送下天地领地区没有你给个女婿忙着别人念了兄女感情也不谈以及给七十年的他人最明了以及投家对中国雄策不看其实对人民从不给来给推民所七个月能修于不是刚上四国期预计扎维特冲铁那些了预计会干涉托普通兰国西别牛肉兰国西卡卡莫塔那些列队民的卡切基拉切顿地古地地地那个龙眼康西做预示刚上四国土前岸出国村西蒙子沃塔切国比玉米 Palestine ki da sarma pyo chokpe, Pukdun jiju langkor ki namchang langlin darti, gyun shorhwe nyurgob langkor, guyudi longyan kangtu gyursu cheti, gyabju waya garsa ta, chukusu jamtu gyuti longyan den yubshi. Letuan minne, chukusur guyuri longyan den batang demgyu shubha, kongso cheti rimu chivu tang, cun donhwa rujie ziwa jie jik yubshi. Palestine da sarma bi sokpe sen kam de tang de sen ki zhu zhen ha ti nam chang ti mi yu ni ru zi ji gu tang sen kam ki gap gyo le dian ti dong tu tuan gen li qi bi sen kam le zui pe ma ke su ro qi pa tang bar de yu pa tang ne mi yu ge qi pa nye nye mi bar gyo huo tang neng xin gyun ding ki lop su tang lin qi de zhe wo su kun qi sen kam le zui bi dong yin se gu ti zhi ji zhu xia Poksam jiju langko namchang ki tunjo huo abuha ter ki ngansu dambi longyan le rizhi tang lopsu tunyin den yu. Tijin rimu chuhu tang cun chubu jie chibu kyu. Chugu chor rangyi ki zidung cun bar jibi kukab ra yu. Taja namchang ti semkam ki gabgyor tang rizhi rinne sardu jie ki chibu biu kyu. Chugu chor rogyob xin si chie yu jiju du. Lo chung nye le le pie sa jia ki, tianga ngan cho rimu chi wei ku ge mi. Ngan cho zha bu tang yi bu so chi bu li, rui zi chi gu mi. Wen gan ta chi, puk tuyun ji ju lang gor ki, nam chang ti ngan cho sar bi di nian chin da wo tang, rimu chi wo, cun dong wo jie chi chok pie, ha jang ga bu du ji xie xia. Nye dong yu chi zeng sum liu da wa ju bar, re gor sar bi Palestine tang, yi si re war, dong to tuyun cun. Gashan si gui ki chi bar, tui yun shing bui nang, mi chu rin lu ki ngam nyin cip chin chep tang, chuku mang bu si yu gyar tu zho gui chung wu ma si, ta tong ngay ni yang mi bar kyu yu. Palestine gashan si gui ki ji su pi ke bu, da wa si bar yong zha che bi cheng si li nguan bar si bu yin na, gashan si gui tu ta chu chi chu tang si dong lak zam yu bishi. Xian yang lop chu su, lop su ji gui tang ti xin qi bie qi gu tang, rui zi qi yu la yang. Dor gün qian bu bo yu bu shi. Sing lin ki, tian ti zem lin ki ti rin ka sang si bie li zin ti xu zang su. Xiam le lin gen ni mu tu ti, di ge zhong yang long chin, nian chin qi keb li gong ki. Pe ge chi lam to gui zhi zhu pi, qi zhi li cin xian ba nam san jo na shu.
1: Di tan ni, ki rang ki su jo ding yu.
2: Ba si gang ge zhen ni ang da di xie bi ne, gyu zhi tun yu tan, xip xir ge qi zhin se bu tong tu bi, lo di bu nang chu.
1: 前屋队长吧，恰当拉起农场军兵呢，地摊里也偏多钥匙。地摊里，既然去小部队，谢了这边几里啊，恐怕也别不赢了。此人我就用途不止。
3: 那个队长吧，刚过了新兵呢，吕军因为嘛菜，很多呀，让过人隔壁那组的越土个的。地摊里，既然去恰难去，
4: 给你一万钱呢，通过杨家的撇水东土。
5: 给过去这龙珠杨四千呢，地摊了偏多千不要些。地摊里，推摊那不贵都特难吃贵别，千万小心。
6: 吕军给讲了，我将给军心给，地沟给苦了，哪里来一样都住着。地摊去中国，俺做草莓，俺们都送过去。
7: 北京龙城年轻力工，看给龙城里，中央龙城年轻实习力工就别给来自主动些啥了。
8: 北京龙城年轻力空，团结龙城节，西北人一起被连成，西北人一，满足连接。七南南巴多罗冲初步中午月的，观看是七南节，达达年过初被连成天呢，北京龙城年轻力空，团结龙城节，西北人一起被连成的是。
9: 这人个是比人学习的最浓，是比主播党，是比综艺，是比中党，我的名字是南斯林清晰这些学员。想了啊，是其农队人入。是比主播。
8: 드릉가 시비 주부 시비 난슬린 친노 친나 넘버 촐라 추기이 롱톱 젠 류바다 소숑 근제 시구미 꼴디 제 슈지 힘 제니 뚜준도 추글라 진종농도 친리자제시에도 좋니 나졸라 가비 공신자바시구 브나 추글인준체바체제 종자이제도 사마마세공다 사마사회지소 자제리가 자제시주바당 ཉེ་རམ་དོ་ ཚོ་བེ་ ཁོ་ཅི་ ཉོ་རབ་ཤེ་ཅུ་སོ་ཅ་ ལེ་ཀ་ང་བ་ཅི་སི་ན་ ཆུ་གི་ ཧིན་དོ་བ་དང་ སིན་དོ་བ་ ལེན་དོ་ཤེ་ཅུ་གབ་བེ་ ནོ་ལོ་ཀོང་ཐོ་ནི་ ཆུ་གི་ རོང་ཅ་ཕེ་བེ་ ནུ་པ་ཐོ་རྡོང་ཐོ་བ་སི་གུ་བ་དང་ཆ་ཅེ་ ཆུ་གི་ སི་བ་ཡང་ སེ་དོན་རོ་ཐོ་བ་སི་གུ་ ཉིན་ནི་ ཆུ་གི་ ཆུང་དུ་ནི་མ་སིན་ལ རོང་རང་ཤེ་ཅུ་གབ་བེ་ སམ་བེ་གུན་ཤོ་ཟན་པོ་ཤེ་ ཇོ་ཇོན་ཅུ་ཅི་སི་གུ དེ་ཡ་ ཅིན་ད་ཚོ་ཡི་ ད་དོ་ རུང་གི་ ས་ཤུ་ངུ་ཅ་ཐུང་ནི་ ཆུ་ཚོ་ལ་ མ་སིན་ལ་ རོ་རང་སེ་ཅ་ཐི་ ལོ་དོན་སི་གུ་བ་ པར་ན་ རུང་གི་ ཅིམ་གིན་ཅ་ཚུ་ ཉེ་ས་ཅ་རུ་ད་ དུ་རུ་སི་ཅུ་བ་དམ་ ཇུན་ཅི་ ཆུང་ཅི་ ཆུ་རོ་སོ་ ལེ་ག་ མོང་ཅ་སེ་དུ་ཅུ་ན་ ལོ་ན་ཆུ་ཡི་གན་ནི་ ཆུ་གལ་ སེན་སོ་གིན་རལ་ གུ་ཤེབ་དམ་ ལེ་ཟན་རོ་ཅུ་གཱ་བ་ མ་སིན་ ལ་ སེན་ཁུར་ སི་ ཧི་བི་ པ་ཆ་ ཟུང་པོན་ ཅ་ ཐ་བ་ཅི་ ཡོང་ཤི་ སོན་ནི་ ཆུ་གལ་ སང་དོན་ཇོ་ སུང་ཅེ་ ལོ་སོ་ ཇེམ་ནི་ ཁོང་ཚོ་ ཆུང་ སི་བི་ དུ་ནི་ རོང་ཁ་ རོང་སོ་ ད་ རོང་ཅ་ ཕེ་ཐུ་བི་ ཡོང་དར་ ཅེ་ གུ་ཅི་ ཤི་ པ་ན་ རོང་དབ་ ཅེ་ སམ་མ་སա་ ཇུ་ ད་ ཇུན་ཤི་ ཇུན་ཇོ་ རོང་ཁ་ ཁང་ཝ་ རོང་ཁ་ ཆུ་ སི་བ་ ད་ རོང་ཁ་ ཕོ་ཇེ་ རོང་ཁ་ ཆུ་ སི་བ་ ཤི་ཇུ་སོ་ སོ་སོ་ ཡེ་ལེ་གན་ན་ གང་ཐོ་ཅི་ཐོ་ཅི་ ཤེ་དུ་ ཇོ་ནི་ ཆུང་དུ་ནི་ རོང་གི་ རོང་ལ་ ད་ཏོ་ ཧི་ཧི་ བ་ ཧི་གུ་ཅི་ ཤེ་ ཇེ་ནི་ ཆུ་གལ་ ཆུང་དུ་ནི་ གཤི་ སུ་གུང་ སི་བི་ གོང་སི་ ཟུང་པོ་ ལ་གུ་ ཆུ་གནམ་ མ་གིན་བ་ ད་ཉམ་དོ་ ང་ཅོ་ ཐོ་ཅེ་ ནུ་ ཧོ་སིན་ ཇོ་བ་ད་ ལེ་གա་ ཟང་ཅོ་ ཡེ་བན་ ཅེ་ དུ་ མན་ ཇོ་བ་ད་ སི་གུ་ལ་ དང་གཤི་ སི་བི་ གོང་སི་ ངེ་ བ་ མ་ཆ་བ་ ཤེ་ཅུ་ དང་ ཆ་ཅེ་ ད་དོ་ ག་དོ་ ཉུ་ ཕ་བ་ད་ ཇོན་ཆོང་ སེ་ཆ་ སི་སི་བི་ སང་ནོ་མང་ཡེ་ ཆུང་དུ་ནི་ ཆ་བ་ཅི་ སི་གུ་ཅི་ཤི་ ཅིན་ན་ན་མ་ཆོ་ ད་ད་ཆིན་རེ་ལ་དེ་ནི་ ཆུ་གལ་ལེ་ཅ་དང་ ལེ་སོ་སོ་ཅི་ ལོ་སོ་ཤི་ཇུ་ལ་ ཐུང་ཅིན་ཤི་ཇོ་བ་དེ་ ང་ཆོ་ཡེ་ ཆུ་གཅོ་ ཤུ་གང་ཅི་ཐི་ ཡ་པོ་ཤི་ ཆ་བ་ཤི་གུ་ན་ ཆུང་དུ་ནི་ ཅིན་ན་གི་ ཆུ་གལ་ སིན་ཁམ་ཅི་ ལོ་སོ་དུང་ཅི་ན་ གར་ཅིན་མུ་ཡིན་པི་ དེ་ལོ་སམ་ཅི་ཤི་གུ་ ཁྱི་ན་ན་མ་དང་ ཇོ་བ་ཆུང་ཆུང་ཆོ། ནུ་ལ་ ཁྱི་ན་ན་མ་ཆོ་ལ་ ཆུ་གི་ རོང་དབ་ཅི་ནུ་བ་ སོ་ཤུང་གང་ཅི་ཤི་གུ་མིན་གོ་ཏེ་ སེ་བ་ཡིན།

0: ཁྱི་ཅི་སེང་གི་མ་དེ་ནི་པེ་ཅིང་ལུང་ཅིན་ཅིན་ལི་ཁོང་ཁམ་ཁེ་ལུང་ཅིན་ཅ་དེ་རང་གི་དོ་ནི་ཅི་པེ་ལེ་ཅིན་ཤེ་ཡམ་ལ་རང་ཅིན་ཅི་སང་ཅི་ཅི་དེ་ཅི་དེ་ཤིང་ཅོ་ལི་ཕེ་ཅི་ཅ་འཇུ་རན་ཤ་པོ་མན་ཐུན་ཉམ་ཅི་ཤེ་དེ་གོ་ཆེ་ལ་ཅ་ལ་དེ་ནི་དེ་སུ་ཁན་ནི་སེ་བ་དང་ཐུན་ལི་ཅ་ཤིང་ཅ་སེ་བ་སོ་ཅིན་ཅ་ཤ 三队前天行走历届村子年纪三队届恰也拉令的瓦当，村一部当团领镇推揽所推销协力，拉在了行囊当没开的学霸当，创立人口音乐，这月的村子南张丁月当送酒，其一部季节居然收获历史当内，比例村子三队南张里面当时协力，也能得短缺特别些不是。 大陆人吃三腿过血权利控制手臂拉子，研究三百档。老建筑里先为车棚过血研究个，昨日清早的三段南张人，对我说却也不是。南张鸡用新那个清油多修档，年纪些的，过血电阻节比起雷动档，孙家档，三腿所变满的穷的档，偏这接着动我手脚，阿姐你点了没呢？罗松人一顿阿姐些的，别顿吃的档，准备研究了点呢。 三对行走里的配件档产品，拉在家900元，七八下就一百十。新的不错，广东新八店呢，让就这三对确定行走里的，比车绿色动一个人。
1: 新的不错，想了，当初将来店内扎实了，你这些别个是经营，带路那种前途中间门口中间，门当前途。

ཡང་ཅོབ་ནམ་པ་དང་ཁོན་ལ་ཟང་ཁོན་དེ་ཡེ་སང་ཨོ་ཅོ་ནོ་ཅོབ་ཚོ་ལ་ཡེ་པ་ནོབ་སང་ཅ་ད་ཡེ་མ་ཨ་སོ་ཀུན་ཅི་ལེན་བི་ལོ་ཡེ་ཆ་ནང་ཞི་པ་ད་ཡེ་པ་ནོབ་སང་ཅ་ད་ཡེ་མ་མེ་ན་ག་ཡེ་ལེན་བི་ལོ་ཡེ་ནང་བ་དམི་ཞི་པ་དེ་ལ་ཅེ་ཉི་ཏོ། ལོ་ཡེ་དེ་ཚེན་ན་གང་ཅ་ལ་སི་དང་ཡང་ན་མེ་ན་ག་ཡེ་ཚོ་ལེ་རིང་གོ་ད་ཡ་དེ་ཅེ་ཉི་གོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

0: ལོ ཆོང ཆོ པོ ཆོ མོ ཡོད ཆེ ན ཅ ད ད ཉིན ཤིན པི ལིན ཆེན ཏེ ན བེ ཇོང ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལེ ཁོང ཁང གི ལུང ཆིན ཅ ཤི པི ལང ཡི ཅི པི ལིན ཆེན ཏེ ཤི ང ཅི ཤང ཇོན ཡིན ཆེ ཅི དུ ཐོ དང ང ཅི ལིན ཆེན ཉན པར གསུ ཤུ ཤ ལུ མུན ཐེ ང ཅི ལིན ཆེན ཉན རོ
1: ཤི པི ཇུང དམ
0: ལོ ཆུང ཆུ བོ ཆུང ཆོ དེ རང གི སི བི ཆུང དང ཤུ ཆུ དུ ཆུ ནོ ཆེ ཉིན སི བི ཆུང ཐུང ཐུང ཤེ ཤུ ཆི ཡིན ཇ བིན དོ ལོ ཡོང ཤེ ཡིན པི ཀྲུང གུ ལོ མ ཤེ གི ལོ ཆུ དོ ཇ བིན ཆ ས ཁོང ཤེ དོ ཀ ཡུ ཅུ ནི ལོ ཡོང ཆུ བ ཤེ ཇ བིན ཆ ས ཐོང ལེ རིན ནོ ལོ སོ ཤེ ཡོ བ དེ ན ས ཁོང གི ཀ ཡུ ཆུ གར ངེ བར ཙན ཤེ ཐིང ཇོ རེ དོང གུ བ དེ ཤེ ཇིན ཡ ཀ ཡུ ཆུ ལ ཀ ཡུ ཆེ ཁ ཅང ལ ཡི ནི ཆུ ཕི ཀྲུང གུ ལོ མ དེ ཡི ཀ ཡུ དེ བེ མོ བ ཆུ ཐ བེ ཆེ དོ ཀ ཡུ རེ ཙན ཤེ ཐིང ཡིན ང ལེ མ དོང བེ ཁོ ལ ལེ རོ ཟིན ལེ ལ ཆ མོ བ ཐོ ཅི ཡོ ཉིན ཤེ ཀ ཡུ ཆུ རོ ཇ བིན ཝ ཤེ གི ཁོ ལ ཆུ ཆུ དུ ཆུ ཐུང ཐུང ནོ ཀ ཡུ མང པོ འདི འདྲ ཆུ ཐོ པི ཇུན ཆེན ཆེ ཡིན ཤེ ཅེ པར ཁོ ཡི པེ སོང མེ པི ཐོ ནི ང ཡི ཀ ཡུ རེ ལ ཙང ཤེ ཐིང ང ལེ ཐོང ཅི མེ དུང ངུ ཐོ ཙང ཤེ ཐིང ང དུང ཨ དོ ཐིང ཇོ དུང ཨ ཅི པ རེ ཅི ཤེ པི དུ དེ ནི སོང རོ བ དེ ཡི ཁོ དང རོ པ མ ཤེ དེ་ནི་ཉི་ཤེ་ས་ཁོང་དེ་ཇིན་ད་དེ་ཅུ་སིམ་པི་ཀ་ཡུ་དེ་ད་ལ་ད་ཅི་སི་གམ་ཀྲུང་གོ་ཡི་ལོ་མ་དེ་ཀ་ཡུ་ལ་ཙན་ཤེ་ཐིང་ང་ལེ་དོང་མེ་བ་ཤེ་བ་དང་ལང་སང་ཁོ་ས་ཁོང་དེ་ནི་ཤ་པི་བ་ཤེ་དེ་ནི་ཁོ་ས་ཁོང་ཡིན་ཤེ་དོ་སིན་ནི་ཀ་ཡུ་ཆུ་རང་ཇོ་ཅུ་ཤེ་བ་ཤུ་ཡིན་ཡ་ས་ཁོང་དེ་ཇིན་ད་དེ་ཁོ་ལ་ཤེ་ gomba ma chong che sakong di no le ka si dun jung ju mi si si di ni ko sakong ka hi su si ni ka yu chu rung yu ru si si jang chong ma yi che ka yu la zang si la ting ngan li ma dong kien jia zung guwa di si ji si ni ko la li ni chi mi di ma si ko yi ni chong ti jang duen ti si ji ko la kong la dong cham siang 다동 콜로조

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

0: ཁྱི
1: ཤོག་གོ་ནི་ཏ་ཁར་བ་ནི་དུ་པ་གོ་ནི་མེ་ཕོ་མོ་ནི་དུ་ནི་གོ་ནི་ཡར་བོ་ནི་དུ་ཛར་གོ་ནི་ཡེ་མ་དུ་ལར་གི་རུམ་པོ་ཤེ་ནེན་དེ་བི་མ་ལ་ཡོན་ཏེ་མི་ཡོན་ཏེ་ཏན་ཏོ་དུ་ཨ་ཨ་ཏ་མ་དུ་ཡར་བོ་རོ་རེ་ཏེ་ཨེ་ནི་ཀེ་ཉེ་མ་ཤ་ཤོ་ཏེ་ཤ་ན་བར་ཡར་བོ་གི་ས་ཤ་ལ་ཐམ་ཤོ་མི་ཁེ་ཏོན་དོ་རེ་ཐམ་ཤོ་ཙ

Kasimir buza chanriya, shukar shosan devi tuya, shamel namre jarwo tiya, mel tatu lombo kiya, pendaga chemla to sondaya, lumar wo chenshu ton hyadaya, tame ma to chuna shilaya, talu ye pur ye da ཡ་ཡ་ཁ་སི་མི་ཟོ་སེ་ཡ་ཡ་ཡ་ལུ་ཁོ་མི་ཟོ་སེ་ཡ་ཡ་ཡ་ལ་ཨོ་རྒྱི་པེ་མི་ལོང་སེ་ན་ཡ་ཕན་དག་གལ་ལ་ཨོང་དེ་ཡ་ཡ་ལེ་ཆ་མོ་སམ་ཟོང་དེ་གོ་ཡ་ཐང་དག་གལ་ལ་མ་ཅི་ན་ཡ་ལེ་ཡ་རོ་ཐམ་ཚེ་ཆོང་རོ་རི་ཡ་ཆུང་དོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཨ་རེ་ཞོ་ང་གི་དང་དོ་དང་དོ་རེ་དེ་ཡ་དང་དེ་བ་ཡང་ཁ་ཁ་ལབ་ཏི་རེ་དུ་མེ་དེ་དོང་ང་ཁེ་སར་དང་དོ་རེ་ཡ་ཡ་ཚེ་ད་དེ་སོ་ང་སོང་གི་དང་རེ་

ཡང་ཅོབ་ནམ་པ་དང་ཁོན་ལ་ཟང་ཁོན་དེ་ཡེ་སང་ཨོ་ཅོ་ནོ་ཅོབ་ཚོ་ལ་ཡེ་པ་ནོབ་སང་ཅ་དང་ཡེ་མ་ཨ་སོ་ཀུན་ཅི་ལེན་བི་ལོ་ཡེ་ཆ་ནང་ཤི་པ་དང་ཡེ་པ་ནོབ་སང་ཅ་དང་ཡེ་མ་མེ་ན་ག་ཡེ་ལེན་བི་ལོ་ཡེ་ནང་བ་དམ་མི་ཤི་པ་དེ་ལ་ཅེ་ཉི་དོ། ལོ་ཡེ་དེ་ཚེན་ན་གང་ཅ་ལ་སི་དང་ཡང་ན་མེ་ན་ག་ཡེ་ཚོ་ལེ་རིང་གོ་ཏ་ཉ་དེ་ཅེ་ཉི་གོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས